siger du. Og hjem blir hjemme igjen. Døren åpen nå, vinduene tar imot lyset likevel. Det godt å komme hjem, sier du.